0: 5. Adi onyame asam ebreye. Tie. Na wo beye nsira.
1: Fititina ye nananom di ebro ye nuane ahoduo bebre. Besine ebro da so akra ne mudie mu. E sha nkrankre. Ebusia ene oman.